consilio meum est omnivoris, et insecta vici voluntas est, et qui manem equesirit in taverna, os vesperam nudus egrerietur, et sic te laudatus veste, clam!